0: Oya, adios. Ya, maje da. Eh. Tranyo ko shu da. Ni ya, ya chen yo la. Ni ya tranyo wo zhi xiao. De ya, wo zhi xiao se se se. Xiao se chu zu zu ne ye bu do zhi. Qi zhan ne kla zhen ma da. Zhong yin ne de bu ba. Ya, an yin de xiao da. Ya. Shi zhe xiao. Wo zhi de ya yu yu ba jin jie, shu zhe ya ye. Chu zhe xiao da. Ni ji zhi yu na gan sun zhi. Ke sin yin do zhi yu na.
1: 出去去有。广大这个宿舍这个月子，请阿给公司去要么的。
2: 我呀，呀，
0: 是的，你给他念念阿姨，俺们都晓得。
1: 听你多说，俺都不晓得去，俺两个去了中大。
2: 嗯。
1: 我呀，跟你出去
0: 吧。
1: 你给他念念阿姨。
2: 打车个对。
1: 两万。

0: chung tu pala amla nan lu shu gob la kuna ni ge ge sing ye kuna ni chen bi na ka ma de je de su shi ka yi sin ge ti du kuna ni ge ka ma si je ma che shu ta
1: cha amla tin ti si ge jiang bu yu ge ri
0: ji ling ye xin de xi chu zhu bu da ke ni ya pa la chu zhong ge ke ba du ma ke du zhong ze ti sa je ka ma de du kuna ni xie la qu be na de xi kainis nang a kwa ki ki je de ya ka ba yu zai yin ki shi nye long le du lo gyu rung kwa zui de bi ne nye jing zi nang ta mi du tari yu gu yong che kang e mung che zang che ma tong tu zhung yu du ya
1: zhung yu du go chu yu gu zhung nang wa ki bu du kang e do si che bu da ga lue do si nu kan zhe si
0: che nara zhung yu du be sa chi ting zhe yu be
1: Manguyu Tingunga, Samogi, Sakala Chitasa, the Du, Sachi de Jon Dudu Tondo, Sandao Yoji Fuge Chibe, Jingo Gomsade, Taka Jon Dudu, Masa Horribot Nagi, Hugo Zile Jon Dudu.
0: Chenja Susu Yamzeki, while Sachi de Jon Dudu.
1: Tilinjala
0: Tilinjala, eh? Kare Tumbo Bosu, Tilinjiki.
1: 自动过了几个月啊？嗯，今天的嘛子，天亮这啥子的，对女的不许多。俺现在这个是呗？你把老公兄弟搁不了，天亮着了，今天那个逻辑的女儿的，况且天亮着的，那么点钱，人家手机、新车的做，俺们都，头都，俺钱不差足了，况且只有送女儿。
0: 放弃了，俺才不差呀！骨头要买的，那我给不定这了。你心都要给，你最近这些钱。怎么啥？你让了，学堂了没有？开心买的，得做，得准备你最准备。真起码俺俩人都着。
1: 지방이다

0: Chucha, rangi chike wuyulaar shirazikshi. Kisi rangi, tingwa nga da rang, lo zung liang anzo, la wuyugi lakze zisibi shimbi na, rangi kate shibdo. Tingwa lo zung liang ki nizu chile kharbe chila. Rangi tabshi yu zay tangji, fei ling ke midi chim cha chubshi. Kisi tanda rangi, susu soyong chi nyinga la wuyugi, susu kibin chido, rangda fei ling kate shime shimbi na, rangi ar tiempe tukwe.
1: 洛宗良给菲林昆西西拉进过去了其他类昆西进过去但是这些人家用不起他的书城的洛宗良给就没那么多点不起洛宗良给没给不上我书城的这个事看他书城菲林你们记得别说洛宗良给扎卡的行不起
2: 这能跟这求谁真正咋的真这么别啊菲林的目的比较当为呢引进博曼的真这求谁前的款车自己书城能是洛宗良的越界点不别菲林的国家的给个两片捏出去
0: 古比亚迪托了点对于呢略懂巧的所以呢菲林点对于别墅罗总两块钱当年突破过去其实点对于呢我记住的听我与你最好了呢让个中这三马当吧我若不起来就说别人送去他是你也给你记起你也让送给别墅

0: ngela kartsong ki kanji go.
1: Dine kama khashe ge.
2: Todo toko guji. Rangge, tsuidush doge. Kongo chyo, rangge dar shinzu usu.
0: Chui dinja rangge lam sa shingare samma chyo.
1: Dinja kyunga la, rangu ne su dung chile kechang rade xa. Luki, tanda ngan zhkar chyo re.
2: Ngan zho yiji top chyo re, di jie la. Wei, ngan zho kabri guli zige.
0: Chesang, kabri guli zin dile kikpa re.
1: Ngan zho yikab, rangge ngan zho chwe a.
2: Rizhi di zidu, rangge mi zumje, changke gyabu do gyamni, ngan zu tsaya yung huji.
3: Ji, ni, sum, ji, ma, juk ji, jung ni, juk sum,
2: ji di dungku duwe.
1: Mera sarshtu.
0: Jangka, ting yang nye dongzhe kashe.
1: Nye shi maju, ngang yang sabda, kui chi yungi.
3: Chukchi rizum, ripsi, renga, ritu.
0: Shine, yu tu sunge.
1: Peche ta yugi ri, ngang chua ta rimu dite pwebu dhuwa, dagar chio ri.
2: Mutu sachi pike zho. Kunzuda, zom tupse ni, cha jang se je, sachi dine kache edu.
3: Gubju gurgu, gya tamba.
2: Kachisong Loki.
0: Ye kin ye le ge so qian. Ya. Yi. Hey.
3: Nim de de mo ji ge qian ma shi bie.
0: Dosta di ne zi yao min du.
2: Di le pe du.
3: Nim do zem zi du.
2: Yes.
3: Oh,
1: nga zhe da chu na ga le nga chi zhe zhe tu ki nga chi na de zhe ta ee

0: Tile ra, jos ni skepsu.
1: Dume. Kepsu ni skepsu. Ni de zhuqiao.
0: Ni han.
1: A.
0: Ra xin de gui.
1: Suo xie gui.
0: Jing ge si.
1: Jing ge xie hao de. Jing ge tu niu mei ma xi. Ta me de, jing ge ao tong da pei xin su mei.
0: Ren jing ge ge xie mei guo men zhong ya. Ti jing ge niong bu li. Kim niong ni tu yu da.
1: 你都第一里你在民国被推出有点不利这个人说结尾呢啥事情嘛都有嘛的咱个谢不正宗你好胡语他对你也是不能学学的可怜死呢我对谢别个不了你学不出来你也教训我妈点解那你没有输赢那你过去的谢意
0: Rangge, gen sang mo su sui ki guai yu ma ri. Jengi lu sai di gun de re la, qu yi zhi da.
1: Da zhi su, ki xiao mei zheng xie mo tuwa. Ka re qu yi zhi su. Lu zheng su tun ki ri guai da, ge ge gu nu ri. Ma zu de yong jie, zhok pa rok bu qie ni, qu yi zheng su mei su gu ri.
0: Qu yi zheng su rangge xie bu neng si, mei su xiu yu ri bai.
1: Yu ri.
0: Di xi rang ri.
1: Den zheng su tu gu ri.
0: 陆天祖如今给乔青托你亲爱的陆先生的让给叔叔引进陆先生的这块药嘛的先送哎传达群去你这些了叔叔保护你那么多喜欢的传达群去哎团队退了早上找个找不出我昨天不是来要退了一条的这是这是陆天宁啊让给谢不这是你来把路接多少个油用对
1: 저거

0: yorshe. Nye pungpa ka kongse sunsi chewa samna, kongse dende sache shendal pangu songa chukuri. Nye samla tangsa, congyem nye yina cheshu di kyakuri. Nye ge yung ka pangu sangma sunsi topchimi. Dinze che na, ge yung ki pungpa ka kongse sunsi topchiri la, ge yung ki pungji so zhe, sangma, nye lakba tigri.
1: Dine,
0: Dine, dine nye tepsi dangje, le ri shinda beba, lo ju ma goba, jor chin soka, chenpo shakri.
1: Masi, okran shebdi, bursho shebda zhawa kshor zhe a?
0: Nye tanda, nang soka pungpa chomra sunzi tukri. Kumdab nipdi, nye Ningxia da, Gansu, Xinjiang ka chomra sunzi chibi, ye yung pungpa sangma sunzi tukri chibi inda. Yine chomzhi sunzi cheba ngui ma gu gozhi. Rangi chitun le sedi, nye kumta tangu biya ki cha jinda shida. Nga mi ye ki sung nye, yi tun ki kakti zhi. Gap dudu, nye ngui ga ne ngui ya ne zhigri la, mang chui ne ma ngui nyam du che ne zhigri.
1: Tachdi orangi chitun chobzhin gu je, yin zhi tol dinbi na, orang sung nye di tor dan shido shuba.
0: Ri, ta ge yi. Nian chi. Tieng a, nga xiao hong jun le, nian chi qi ma ra za. Duo si me duo qiang si ge ma pei qie, ta duo mi ni bi. Ta qia, nian nian chi ya wu jie pei jie li. Nga xiao hong jun ge,
2: Ha ha ha, da zha xe lin tu sung wa.
0: Kiran su yu chui lo so zhe kyu mi dan zi yu bei.
1: O feng la, ma su yu chui lo so zhe nyu chup qi zi yu.
0: Shang ge li mi zhu le pa ki guar ge xe ga qin bei.
1: Pa ki la? Su li mi zhu le pa ki zhe nyi zhe.
0: Se ju chebe ka yi. Ya.
1: Inda.
0: Luda. Luda.
1: Ya.
3: Kira ni ara tongi ma deo da. Chil da ha shu da. Feng ji da ka isi gari gyo bi. Ta ni ga tong min du. Feng ji to do su huo yo zang feng shuang ke zhe chong zhe. Ma hari isi na da yao chong zhe. Ta da kyo ni min du.
4: Si ha shu. Rang su yu ar da.
3: 既然也是啊,真是有事的姐,你听到嫂子,说上去的小伙子。姐,他真是没有的。龙马吉大王国,龙马吉大。他真是没有啊。萨桑巴罗的剑的球呢,心思起就有马的。也就有呢,要不就学习。都让对,什么是学习?学的。你拉就到斯巴罗前的三句。
4: 拉吉巴罗斯,俺姐姐偏到哈里有事,冯都是谢有事,冯都是大事不?让冯都个中目着不?让不过咱拿了没打也没多。让个冷热切把哈罗的啊。俺哈里是连给你求事,哈里是。冯都让对点拦点下,让是死了。用俺姐谢说。冯都,今天冯了,让你也不过有些啥的。等到让个俺拉起马巴比呢,说完全也没多。
3: 这前呢，不过就马上出教室培训的。
5: 黑子，俺最公司那组人家没信嘛是，大些人家冯都的用货品借啥用嘛是，俺做没办法待遇的。拉七八呀，谈得可不切不是，要么呢，起码切出不是。黑子，冯青了谈得不好要的，马赛叫我接着要的，俺是拿了我那五大爷没多，冯都见大着吧，冯都的眼黑主意，俺就没。
1: 拉七这同门的啊。
0: 这把是我的我还写几他的啥么说你们今天是哪啥不用做热了呗啊没让你写你没穷哎我总共有钱呗得给公司的让能少了用呗搞不了过不得不下给什么公司这个姐姐看看你能还许多啊西城老头才不能趁我去联系你也了当然也了不了有些有钱
3: 我跟你讲啊